0: Ulevies, trebuie să vedeți că gândare. Bă, am zis, vă subă, unde se spune apă cu așa.
1: Nu, nu.
0: Dar v-ați și din ei. E că și-a juci la cu cum de văzura. Că eu tot să taci, vă tați cop, va așa răbivă că vă adulgea.
1: Nu, nu.
0: Bă, că și-a dezvăt ăsta, dar lui poate vă la timp. Bădești, sus e lirea, în poate, sunt un tablet și îți lasa.
1: N-auțiune,
0: nu. Nu, în totul meu.
1: Un astăzi vă uitați ce zile. Ești mei, eu aveți. Ești vă tărâi doi, acolo, crot că e spus.
0: Da.
1: Ești la toșe, anii păstari, și bapă de la mine, sunt tot de tari tot.
0: Ia,
2: eu... Polac, dacă există.
1: Nu, dacă nu nevoie să chimim, mai nu.
0: Sunt cam,
1: nu,
0: nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu